Звуки кодіс твору славонське лоле, кія суданас у програмове місіє, субіле ідеальне за програм бівше ХРТ місіє ліпом нашом. У овой суредовіто наступали і настали познати широм Хервацьке. У ліпом нашом су і заіграли, кат процвату у проліче ябуке.